Slušali ste sonatu za violu i klavir u izvođenju Martina Outrama i Gillana Roltona, potom i kvintet za oboe u interpretaciji Nikolasa Daniela i kvarteta Magini. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda vraćamo se kompozicijama švedskog romantičarskog kompozitora Franca Berwalda. Prvo ćete čuti gudački kvartet broj 1 u G-molu, a potom gudački kvartet broj 2 u A-molu ovog autora. Izvodi Yggdrasil kvartet.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portret. U januaru 1965. u Beogradu je zvanično osnovan vokalno-instrumentalni sastav Sanjalice, koji je zapravo svoj prvi nastup imao u decembru prethodne godine u Beogradskom pionirskom parku.

1967. sanjalice su učestvovale na popularnoj festivalskoj turneji Letnji karavan, a iste godine osvojile su i prvo mesto na takmičenju bendova Beograd-Zagreb.

Tokom 1967. sanjalice gostuju u Rumuniji, nastupajući na modnim revijama i rumunskim radiostanicama. Iste godine objavljuju i prvu ploču, a ubrzo potom i drugu.

1968. godina bila je dobra godina za sanjalice. Leto su provele nastupajući po istarskim gradovima, objavile su još jednu ploču i učestvovale na brojnim modnim revijama predstavljajući odeću dizajnera Aleksandra Joksimovića. Takođe su pevale u pozorišnoj predstavi Bitnici, deleći scenu sa tadašnjim mladim glumačkim nadama. 1969. članice vokalno-instrumentalnog sastava Sanjalice odlučile su da prestanu sa radom.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Dala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš dragi gost je doktor teologije i patrističkih nauka Marijan Aleksić. Tema koja nas je sabrala je pravoslavlje u Latinskoj Americi. Naš današnji gost veoma dobro poznaje Latinsku Ameriku, tamo je i predavao. Latinska Amerika se tradicionalno smatra jednim od najvećih središta rimokatoličke crkve. Zato mnogi mogu da se zapitaju kada i na koji način je pravoslavlje stiglo u Latinsku Ameriku.
1: Da, to je zanimljivo pitanje. Jeste, Latinska Amerika je najveći kontinent sa najvećim procentom rimokatoličkih vernika. I početkom veka katolički vernici činili su 100% stanovništva Latinske Amerike. Danas je taj broj se promenio. Spao je na 70%, zato što negde sredinom 20. veka u Latinsku Ameriku dolaze i protestantske zajednice, a danas su brojne pre svega pentekostalne i neopentekostalne. Hrišćanstvo je u Latinsku Ameriku došlo na brodovima konkistadora i da kažem da je osvajanje Amerike, la conquista i kolonizacija, koju oni zovu la colonización, išla paralelno i sa evangelizacijom. Tako da su sa konkistadorima došli i rimokatolički sveštenici, pre svega pripadnici velikih monaških redova, Franjevaca, Dominikanaca, Avgustinaca i kasnije Isusovaca, i oni su, kao što smo već ranije rekli, osnivali škole, univerzitete, propovedali domorodačkim narodima i naravno osnivali prve njihove eparhije, biskupije. I pravoslavlje je došlo u Latinsku Ameriku nekoliko vekova kasnije, isto na brodovima, ali na brodovima emigranata koji su 60. godine 19. veka iz delova Osmanskog carstva, pre svega iz Palestine, Sirije i Libana, bežeći od osmanskih ugnjetavanja, ovi pravoslavni Arapi dolaze u Latinsku Ameriku, pre svega u Argentinu, gde se naseljavaju, a sa sobom su doneli svoju veru. Oni su u početku nisu imali sveštenike koji bi stalno boravili u Latinskoj Americi, već bi povremeno dolazili, jer su antiohijski patrijarsi zaista brinuli o tom narodu, tako da bi sveštenici u početku dolazili povremeno, kasnije su i stalno se naselili i živeli sa tim narodom, a prvi episkop je došao 1955. godine. Tako da možemo reći da je pravoslavnu veru u Latinskoj Americi posejala drevna i apostolska antiohijska patrijaršija. Kasnije dolaze i drugi emigranti, Grci, pa čak i sa naših prostora, da kažem, Srbi, ali Arapi su bili prvi koji su doneli, da kažem, i palili sveću pravoslavne
0: vere. Koliko su Rusi bili uticajni?
1: I Rusi su došli, ali Rusi, ono što je u stvari, Rusi što su ostavili pečat u latinoameričkom pravoslavlju, da tako nazovem, da kažem, to je već bio 20. vek. Ruskoj crkvi pripada prvo mesto u izgradnji prvog pravoslavnog hrama, jer su Rusi izgradili prvi pravoslavni hram na teritoriji Latinske Amerike 1887. godine. Tadašnji pravoslavci koji su živjeli u Buenos Airesu obraćaju se ruskom caru Aleksandru III. Sa molbom da im omogući da otvore jedan pravoslavni hram. Prvo je hram otvoren u iznajmljenim prostorijama, a onda je ruski car Aleksandar III, carica Marija Fjodorovna, budući car Nikolaj II, dali su velika sredstva da počne se zida prvi pravoslavni hram u Latinskoj Americi, koji je zaista sagrađen. Kamen temeljac je položen 1898. godine, a on je osvećen 1901. godine. Jedan od ktitorova hrama bio je Sveti Jovan Kronštatski.
0: Divno.
1: Tako da su se u ovom prvom hramu, koji je posvećen Svetoj Trojici i koji dan danas postoji u Buenos Airesu, skupljali narodi, odnosno iz svih pravoslavnih naroda, vernici, i tu je preko 60 godina služio jedan ruski sveštenik koji se zvao Konstantin Izravcov i koji je zaista mnogo, mnogo doprineo i širenju pravoslavlja u Argentini i učvršćivanju tih pravoslavaca koji su živeli, tako su ga čak i nazvali apostolom Latinske Amerike. 1914. godine Antiohijska patrijaršija će sazidati svoj prvi hram u gradu Santiago de Estero, a 1946. godine sazidat će prvu crkvu u Buenos Airesu, koja pripada Antiohijskoj patrijaršiji, i posvetit će svetom velikom učeniku Georgiju.
0: Hoćete reći da u Argentini ima najviše pravoslavnih hramova?
1: Pa, na neki način Argentina, odnosno Buenos Aires, je ostao sedište pravoslavne crkve. Ono je danas sedište većine episkopa koji stoluju u Latinskoj Americi. Prosto Argentina je imala uvek liberalnu politiku jer je bila ogromna teritorija retko naseljena, tako da je bila veoma blagonaklona prema migrantima, pozivala ih je, davala im je velike prednosti i beneficije ako se nasele u Argentini, tako da mnogi koji nisu uspeli da zbog restriktivnih mera da se nasele u Sjedinjenim Američkim Državama, dolazili bi u Argentinu gde bi živeli i zaista ljudi su bili vredni i mnogo su uspevali da, mnogi su se obogatili. Zato su i uspeli da podignu dosta hramova. Prosto Argentina je od svih latinoameričkih zemalja najmanje latinoamerička. Zato što je veliki deo populacije italijanskog porekla, španskog porekla. Da. Tako da i sam španski jezik koji se govori u Argentini onako malo se razlikuje od drugih izgovora, tako da oni recimo imaju slovo ž, š, prosto glasove koji ne postoje u španskom jeziku.
0: Pod a uticajem... recimo razlika između kolumbijskog, španskog, u Kolumbije, Bogota gde ste vi živjeli i predavali, i Argentine?
1: Pa u samoj Kolumbiji ima nekoliko, da kažem, španski se govori sa nekoliko naglasaka. Mm-hmm. Ali španski koji se govori u Bogoti, bar to filolozi tvrde, da je to najlepši španski,
0: da.
1: Jer Bogota je dugo nazivana Parizom Latinske Amerike. Zaista je bila i kulturna prestonica Latinske Amerike i naravno o tome svedoči i Gabriel Garcia Marquez, Nobelovac koji je podigao najlepši hram književnosti u Latinskoj Americi, a to je 100 godina samoće.
0: Jest. Zanimljiva je priča o pravoslavlju u Gvatemali, gde je, evo, čitali smo, veliki broj pripadnika jedne domorodačke hrišćanske zajednice pristupio pravoslavnoj crkvi. Možete li nam ispričati koja su vaše saznanja, kako je došlo do tog preobraćenja i kako izgleda njihov crkveni život danas?
1: Kod nas u mediji onako senzacionalistički objavili tu vest da se preko 500.000 Gvatemalaca ili da kažem potomaka Maja Indijanaca preobratilo u Gvatemali u pravoslavlje.
0: To je meni velika cifra, to je pola miliona.
1: Jeste, ja sam razgovarajući sa našim pravoslavnim sveštenicima iz Latinske Amerike isto zapitao ih da li je cifra
0: realna.
1: Mislite
0: našim pravoslavnim?
1: Našim pravoslavnim.
0: I Srpske pravoslavne crkve?
1: Ne samo iz Srpske pravoslavne crkve, već iz drugih jurisdikcija, ali koji su imali prilike da borave u Gvatemali, da se upoznaju sa misijom, i oni su mi rekli da cifre mogu da idu od 200 do 300 hiljada.
0: Pa i to je opet velika cifra.
1: Veliko. To je najveće masovno obraćenje u savremenoj istoriji pravoslavlja. A kako je do toga došlo?
0: U Gvatemali.
1: U Gvatemali. Znači, moramo se vratiti u malu istoriju.
0: Ajde, izvolite.
1: U Gvatemali od 1960. do 1995. godine besneo građanski rat.

Bio ovo fragment stvaralaštva Otorina Respighija koji je posvedočio onome što se inače povezuje uz njegove kompozicije, o virtuoznom tretmanu orkestra i posebnom osjećaju za boje, to jest kolorit. Te osobine njegovog kompozitorskog jezika obezbedile su mu u razvoju italijanske orkestarske muzike značaj po kome se malo koji kompozitor njegovog doba može sa njim i meriti. Galop koji smo slušali u interpretaciji BBC simfonijskog orkestra, kojim je dirigovao Gianandrea Noseda, potiče iz baleta Fantastični dućan koji je Respighi komponovao na Rosinijeve teme. A Rosini je kompozitor kome će biti posvećen i deo današnje emisije, ali pre toga sledi deo kamernog stvaralaštva, kako se često ističe, osnivača ruskog nacionalnog pravca u muzici, Mihajla Ivanovića Glinke. Slušat ćemo prvi stav njegove sonate za violinu ili violu i klaviru D-molu, jedna od kompozicija koje je Glinka namenio salonskom muziciranju i u kojoj zapravo nećete čuti ništa od ruskih nacionalnih elemenata. Salonsko muziciranje je bilo veoma popularno u njegovo vreme, sam Glinka je često učestvovao u njemu, neposredna inspiracija za pisanje ove sonate bilo je poznanstvo sa kneginjom Hovanskom, talentovanom pijanistkinjom, dok izbor viole, koja je u to vreme retko imala ulogu solističkog instrumenta, kompozitor objašnjava time da je na pomenutim večerima u petrogradskim salonima on svirao deonicu viole u sonati. Naklonost ka ovom instrumentu ipak nije bila dovoljna da završi ovu kompoziciju koja je ostala dvostavačna. Mi ćemo slušati prvi stav u interpretaciji Dejana Mlađenovića i Igora Laska.

0: Dejan Mlađenović i Igor Lasko izveli su prvi stav sonate u D-molu za violu i klavir Mihajla Ivanovića Glinke.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: A kompozitor koji sledi je svakako među najslavnijima koji su ikada stvarali. To je Johann Sebastian Bach, ali kao što ste čuli, na drugi, to jest drugačiji način. Jedan od najpoznatijih perkusionističkih sastava, danski Safri Duo, koji čine Uffe Saveri i Morten Friis, obojica su diplomirali na Kraljevskoj danskoj muzičkoj akademiji, iako su sada u nekim drugim muzičkim vodama, oni su svojevremeno bili posvećeni upravo izvođenju klasične muzike Mendelsona, Ravela, Bartoka, Chopina i naravno Baha. Album iz 1995. godine posvećen je engleskim i francuskim Bachovim svitama, te na njemu možete da čujete sve te sarabande, preludijume, menuete, gavote, žige, ocvirane samo na vibrafonima i marimbama. Safri Duo na ovom izdanju predstavlja svoj prepoznatljivi energični stil koji se susreće sa klasikom. Pohvale su bile tada upućene kada se album pojavio, pre svega na račun ritmičke preciznosti, složene interakcije i svežine pristupa baroknoj muzici, ali bilo je i kritika zbog mehaničkih elemenata ili sukoba tembra, marimba naspram vibrafona, sve to naravno u poređenju sa tradicionalnim klavirom, odnosno čembalom. Pa ipak prevagnulo je mišljenje da je to jedinstven, osvežavajući način da se dožive Bachova dela i da je zapravo reč o jednom majstorskom snimku. Danas slušamo preludiju, alemandu i kurantu iz druge engleske svite.

temu i variacije za klarinet i orkestar Gioachina Rossinija slušali ste na snimku koji je ostvario Fabrizio Meloni uz orkestar Akademija i Filharmonici iz Verone. A umetnica koja je u svojoj karijeri mnogo puta zablistala, između ostalog i baš u Rossinijevim operama, ali i Mozartovim ili delima Saint-Saensa, Bizea, Donizetija i Bellinija, jeste ona koju ćemo slušati do kraja današnje emisije, to je Elina Garanča. Njen bogati glas udružen sa sjajnom tehnikom i samopouzdanjem po pitanju stilske interpretacije izabranog programa doneo joj slavu i priznanja širom sveta. Mi ćemo se danas ipak podsjetiti kako je Elina Garanča na početku svoje karijere interpretirala ariju iz jedne španske zarzuele pod nazivom Zebedeove ćerke, koju je komponovao Ruperto Ciappi.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U ciklusu emisija Kako slušati muziku od 10 sati ovog meseca govorimo o vezama političke levice i muzike u 20. veku. Autor, urednik i voditelj Radoš Mitrović. Gošća emisije u prvih 5 od 11 sati je Irena Plaović, pesnikinja i docentkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Povod za razgovor je nagrada Pero despota Stefana Lazarevića, koja je pesnikinji nedavno uručena u okviru manifestacije Vidovdansko pesničko bdenije. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Spajić. U putu svile od 13 sati otkrivamo kako danas izgleda ruta Ho Chi Minh i šta sve jedan Amerikanac bajker može da doživi u Vijetnamu u muzičkom društvu Tria Nuiena i doajena vijetnamske muzike, koji su snimili album Rat je rana, mir je ožiljak, autor emisije Ivana Komadina. U današnjem Solarisu sagovornik autora emisije Srđe Jankovića je profesor dr. Dragan Gajić, profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tema emisije su sazvežđa, a emisija je na programu od 15 sati. Dvojici italijanskih kompozitora koji su bili veoma važni za razvoj jedne od ključnih formi instrumentalne muzike baroka, Concerta Grossa, Giovanniu Lorenzu Gregoriju i Alessandru Stradelli, posvećena je današnja emisija Antikoteka od 16 sati. Autor i voditelj emisije Bojana Žižić. Vrhunska filmsko-televizijska produkcija kao maraton u tri etape, tema je emisije Producentske priče, a na programu je od 17 sati. Sagovornici u emisiji su producent Saša Sailović, glumac Nebojša Dugalić i filmski reditelj Darko Bajić, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Nakon priča o muzici u Sovjetskom savezu kao i emisije posvećene Hansu Eisleru kao istaknutom međuratnom stvaraocu i komunisti, u ciklusu Kako slušati muziku smo ovoga meseca govorili i o delima nastalim u okviru zapadnog konteksta, a inspirisanim levičarskom ideologijom. Danas ćemo pak govoriti o posaratnim delima socijalističkog realizma koja su nastajala u zemljama takozvanog istočnog bloka. Ja sam Radoš Mitrović.

obrazlažući predlog da se Andrzej u Panofniku da nagrada prvog stepena muzičke sekcije Komiteta za državne nagrade Poljske, gospodin Hoffman u ime Centralnog komiteta Poljske ujedinjene radničke partije ističe da kompozitor ima korene u formalističkoj školi, mada ju je prevazišao. Sekcija, međutim, ne može da ga predloži za nagradu prvog stepena zato što kompozitor poseže za srednjovekovnim motivima koji su uvek imali religiozni karakter. To se odrazilo i na njegovu Simfoniju mira, a posljedica toga jeste da ona nije ideološki čista.

Ovo je bilo obrazloženje muzičke sekcije Komiteta za državne nagrade Poljske, koje je Andrzeju Panofniku uručila nagradu drugog stepena za njegovu simfoniju iz 1951. godine. Njene odlomke smo slušali u izvođenju Simfonijskog orkestra Detroita i Leopolda Stokovskog. Riječ je inače o arhivskom snimku iz 1955. godine, nastalom samo godinu dana nakon što se Panofnik nastanio u Sjedinjenim Američkim Državama. Delo je zapravo posvećeno stradalima u Drugom svjetskom ratu i miru nakon velike devastacije Poljske, a posebno Varšave u kojoj je živeo sam Panofnik. Tamo mu je izgorelo gotovo celokupno predratno stvaralaštvo, te je bio prinuđen da nakon 1945. godine započne od nule. Iako je želeo da ostane u svojoj domovini i uključi se u kulturni život, razočaran novim poretkom, nastavlja život preko Atlantika, razvijajući svoj rukopis u pravcu nešto zaoštrenije harmonije i smelijih kompozicionih rješenja.

i dok je Andrzej Panofnik napustio Poljsku. Alfred Gradstein, njegov stariji kolega, se nakon više godina provedenih u Parizu vratio u otadžbinu 1947. godine. Pesma koju smo slušali, Slava partiji, jeste samo jedna u nizu kompozicija koja nastaju neposredno nakon što je došao u Varšavu. Ubrzo je postao vodeći poljski stvaralac masovnih pesama, za što je dobio i nekoliko prestižnih nagrada. Gradstein je bio naklonjen komunizmu i pre rata, učestvujući u popularisanju muzike među francuskim radnicima u cilju njihovog socijalističkog prosvećivanja. Tu ideju prosvetiteljskog rada nastavio je i u Poljskoj, zagovarajući muziku koja je komunikativna i koja u skladu sa socijalističkim idejama prenosi ohrabrujuće poruke narodu u teškom postratovskom periodu, pomažući izgradnji novog socijalističkog čoveka.

Čuli smo pesmu Omladinac Saveza Poljske omladine. Inače, glavne omladinske organizacije koja je imala za cilj stvaranje mladog radnika koji će biti graditelj nove države, posvećen partiji, socijalizmu i učesnik radnih akcija. Delo je napisao Alfred Gradstein prema tekstu Jacika Bučenskog u izvođenju hora Unisono i orkestra Poljskog radija pod upravom Jiržija Kolačovskog. Inače, Gradstein je 1948. godine postao generalni sekretar Udruženja poljskih kompozitora, čiji je član, sekretar i blagajnik, a kasnije i član uprave, bio Witold Lutosławski. Iako je danas pre svega važan kao istaknuti avangardni kompozitor, malo se zna da je i on neposredno nakon rata učestvovao u komunističkoj propagandi pišući masovne pesme.

Masovne propagandne pesme Witolda Lutoslavskog poput Služba Poljskoj su danas zaboravljene i teško dostupne, ali svedoče o jednom kraćem periodu stvaralaštva ovog kompozitora koji je i on sam želeo da zaboravi.

Period socijalističkog realizma je trajao u svim državama istočnog bloka zapravo veoma kratko, praktično do smrti Staljina, da bi zatim bili prigrljeni drugi stilovi. Festival Varšavska jesen, čije pokretanje je 1956. podržao i Witold Lutoslavski, upravo je simbolizovao to otvaranje prostora za smelije stvaralačke izraze i udaljavanje od rigidnosti. U tom smislu, kod nekih kompozitora, pisanje masovnih pesama jeste bila, uslovno rečeno, nametnuta praksa koje su se oslobodili čim je promenjena kulturna politika. Međutim, kod drugih, to je bio najdublji izraz njihovih ideoloških ubeđenja. Tako smo malo pre slušali svečani paradni marš, zvaničnu kompoziciju komunističkih vojnih svečanosti u Čehoslovačkoj, koju je pisao ubeđeni komunista Vaclav Dobijaš. Ovaj stvaralac je bio zaposlen u Češkom ministarstvu informacija da bi od 50-ih započeo i svoju uspešnu pedagošku karijeru. Među njegovim brojnim delima izdvajaju se prigodne kompozicije, ne samo marševi i masovne pesme, već i ozbiljnija dela poput kantata. Dobijaš je zapravo stvarao prema uputstvima koje su kompozitori dobili tokom drugog međunarodnog kongresa kompozitora i muzičkih kritičara u Pragu u maju 1948. godine, što je svakako bio važan događaj za muziku tog vremena. U narednim minutima slušamo tako deo reprezentativne kompozicije čehoslovačke socijalističke muzike kantatu Izgradimo zemlju, ojačajmo mir u izvođenju orkestra Češke filharmonije, hora Praške filharmonije pod upravom Karela Ančarla. Delo je napisano prema pesmi Františeka Halasa, istaknutog češkog komuniste i političara, pripadnika pokreta otpora tokom rata, kao i kolege Vaclava Dubijasa u Ministarstvu informacija tokom vladavine Komunističke partije Čehoslovačke.

Slušali smo pesmu Oslobođenja Erna Rose u izvođenju hora i orkestra Mađarskog radija i televizije pod uprom Brentera Tamaša. Reč je dakle o pesmi koja slavi sovjetsku armiju koja je oslobodila Mađarsku. Kako se navodi u jednoj strofi, grmelo je oružje, hučali su tenkovi, krvava je bila zemlja, odzvanjalo je nebo. Pobedila je herojska vojska Sovjeta i sprala suze vekova. I dok je ovo bila popularna masovna pesma koja je slavila crveno armejce, 1949. godine Endre Šervanski piše jedno ozbiljnije i složenije delo posvećeno mađarskoj armiji. Delo nosi naziv Vojnička kantata, a mi slušamo odlomak u izvođenju muškog hora i simfonijskog orkestra umetničkog ansambla Mađarske narodne armije pod uporom Đerđa Gergija.

Socijalistički realizam je podrazumevao i afirmativan odnos prema folklornom nasleđu kao i pozitivan karakter koji treba da doprinese narodnom poletu i da ostvari bližu komunikaciju sa širim narodnim masama, kako se govorilo propagandnim rečnikom. Upravo smo to mogli da čujemo u življem igračkom delu kantate Šervanskog. Pored Poljske, Čehoslovačke i Mađarske, isti principi su važili i u okviru kulturne politike Rumunije i Bugarske.

kompozitora i poslanika u Skupštini, dok je Georgij Kostov rođen 1941. godine, 90. godina bio poslanik Bugarske socijalističke partije i ministar kulture. Za razliku od svih pomenutih autora, koji su masovne pesme pisali najkasnije do sredine 50. godina 20. veka, Kostov je započeo rad na ovom žanru tek krajem 60. i početkom 70. godina. U tom smislu, iako uopšteno govoreći mogu da se postave okvirne godine trajanja socijalističkog realizma, one svakako, upravo zbog ovakvih primjera, ne mogu da budu previše krute. Ono što međutim jeste zanimljivo je da su sve pesme koje smo slušali mahom bile posvećene partijama, sovjetskim ideolozima ili poratnoj obnovi. U kontekstu jugoslovenske propagandne muzike pak, nesrazmerno svim drugim državama čije predstavnike smo slušali, dominira kult ličnosti predsjednika komunističke partije Josipa Broza.

Bila je ovo čuvena koračnica uz maršala Tita koju je napisao Oscar Danon, kompozitor i dirigent i nesumnjivo jedan od najprofilisanijih stvaraoca masovne pesme u Jugoslaviji. Iza njega su ostala propagandna dela koja slave kult ličnosti vođe poput Ide Tito preko Romanije ili Drug Tito, prema tekstu Vladimira Nazora. Nazor je autor i stihova pesme koju smo čuli, s tim što je ona izvorno nosila naziv Uz Staljina i Tita i tako se izvodila sve do rezolucije Informbiroa 1948. godine. Pravdajući se, Danon je tvrdio da je zapravo sam narod spontano promenio reči pesme U jajcu 1943. godine. Inače, Danon kao aktivni partizan i ideološki u potpunosti usmeren ka komunizmu značajno je uticao na kulturnu politiku tog vremena. Te, na primjer, učestvovao svojim referatom i na pomenutom kongresu kompozitora i kritičara u Pragu. U svom izlaganju on napominje: umetnost je društveno-istorijski uslovljena i funkcionalna, delatna, u klasnom društvu klasna, kulturno-ideološka pojava koja se izražava u proizvodnji i upotrebi estetskih realnosti, zasićenih određenom ljudskom idejnosti, duhovnošću i ostvarenih po određenom ljudskom merilu. On zatim iznosi oštre kritike buržoaskih kompozitora, kako naziva modernističke autore, ali i, na primjer, Mesijana, kod koga se vidi, kako kaže, reakcionarne crte na svim nivoima. Njegov greh, naravno, jeste bio korišćenje asocijacija na religiju. Nasuprot dekadentnoj muzici, jugoslovenska muzika treba da bude jednostavna i jasna, a melodija oslonjena na narodnu pesmu. Iste godine, 1948. Udruženje kompozitora Srbije zajedno sa Udruženjem književnika Srbije održava sastanak na kom između ostalih, pored Danona, reč uzimaju Milenko Živković, Mihovil Logar, Josip Slavenski, Nikola Hercigonja, Dragutin Čolić, Petar Konjević, Mihajlo Vuk Dragović i Miroslav Špiler. Svi se slažu da je potrebno pronaći valjan obrazac pisanja masovnih pesama, te da je i književnicima i kompozitorima potrebno da steknu iskustvo u tome. I dok se neki ni nakon ovog sastanka nisu upuštali u masovno pisanje pesama, poput na primjer Slavenskog, koji je iza sebe doduše ostavio samo jednu obskurnu pesmu o Lenjinu iz 1945. godine, ili Konjovića, prokaženog kao mračnjaka nakon izvođenja Kneza od Zete, ali potajno i reakcionara usled potpisivanja apela srpskom narodu, neki drugi jesu ostavili značajan trag u propagandu.

Slušali smo pesmu Drug Tito Miroslava Špilara prema tekstu Vladimira Nazora, a u izvođenju akademskog hora Ivan Goran Kovačić pod upravom Vladimira Kranjčevića. Ovakve numere predstavljaju tipične primere pesama koje odgovaraju socijalističkim estetičkim zahtevima, o čemu piše Sonja Marinković, objašnjavajući da su se oni javljali kao posljedica preplitanja uzajemnog dopunjavanja ideja socijalne umetnosti prolet kultovskog tipa koje su autori upućivale na pisanje masovnih pesama, obrade narodnih melodija i primenjenu muziku i ideje populizma koje se javljaju u okviru nacionalno-romantičarskih škola. Kako dalje navodi, ove ideje se obično javljaju u kombinaciji sa dosta skučenim poznavanjem izraženih i tehničkih mogućnosti modernog kompozicionog zanata. Kraj citata.

Nesumnjiva preteča, međutim, jeste bio Vojislav Vučković koji se kvalitetom dela i zanatskom veštinom odvaja od posleratnog senzibiliteta naših autora. Naime, od 1939. godine Vučković kao aktivni član komunističke partije, zbog čega je i stradao tokom okupacije 1942. godine, u Pragu se posvetio ideji upotrebe muzike u cilju propagande, razmatrujući i različite aspekte materialističke filozofije umetnosti. Balet od koga je ostala samo klavirska skica, Čovek koji je ukrao sunce i, na primjer, Nikada završena druga simfonija, svedoče o tom njegovom blagom zaokretu u odnosu na avangardna dela. Blagom zato što on nikada nije banalizovao, niti temeljno uprošćavao jezik, smatrujući da propagandna muzika mora da zadrži i umetničku vrednost. O tome najupečatljivije govori simfonijski prikaz Ozareni put, inspirisan ulaskom Crvene armije u delove Ukrajine i Belorusije.

Nakon rata, socrealizam je bio prisutan u Jugoslaviji do 1950. pri čemu se ipak izdvajaju nešto zahtevnija dela u odnosu na masovne pesme. Izdvojili bi, na primer, partizanske rapsodije Jovana Bandura, koji između ostalog koristi temu, do duše banalne pesme Druže Tito Ljubičice Bela, ali, na primer, kantatu Vezilja slobode Mihajla Vuk Dragovića. Upravo Vuk Dragovićevo delo svedoči o tome da i propagandna muzika može da posjeduje izvesne muzičke kvalitete. Te ćemo umesto neke od brojnih pesama koje prate klišizirane obrasce i veličaju totalitarnu ideologiju Komunističke partije Jugoslavije i njenu diktaturu, za kraj pustiti zapravo segment Vezilje slobode, prema tekstu Branka Ćopića. Njegove nadahnute stihove, inspirisane partizanima, poput Veze mi pjevam, riječi ko srebro zvone, veze mi vidim naše čete, momke neženjene i vidim bataljone, ruže u gori razvijene, slušamo o izvođenju soprana Đurđice Čakarević i hore i orkestra umetničkog ansambla JNA pod upravom Angela Šureva.

Poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a ovom emisijom smo zaokružili našu priču o muzici inspirisanoj levičarskom ideologijom, od Sovjetskog saveza, Zapadne Evrope do Jugoslavije.

0: 12:34, Radio Beograd 2 i emisija U prvih 5. Danas, kao što znate, poštovani slušalci, najviše o književnosti, pa ćemo o književnosti i za kraj. Sa nama je Saša Ćirić. Dobar dan, Saša.
1: Dobar dan. Dakle, nije nam bilo malo o književnosti, da nastavimo u tom tom.
0: Tako je, da nastavimo u tom ritmu, zato što je u Beogradu održana promocija jedne zanimljive pesničke knjige koja nosi naslov Odjezd. Autor je Velid Beganović Borjan. On je pesnik, prozni autor, prevodilac. Ono što je zanimljivo, on dugo već živi u Pragu, doktorirao je englesku književnost, ako se ne varam. I Saša, ti si ove sedmice razgovarao sa njim za emisiju oko Balkana, pa hajde da možda predstavimo i autora i ovu njegovu pesničku knjigu za početak.
1: Vrlo kratko, on je bosko-hercegovački pesnik iz Gračanice pored iz Tuzlanskog kantona. I posljednjih 13 godina je on zapravo u emigraciji, studirao je na Centralnoj Evropskom univerzitetu u Budimpešti, dok je još bio u Budimpešti, pre nego što ga je Orban preselio u Beč, pa je onda upisao doktorat u Brnu i tamo proveo 12 godina i posljednjih godinu dana je u Pragu i pošto je studirao engleski jezik, onda je i doktorirao na, u oblasti engleske književnosti, ali je i pisao poeziju još dok je bio u Bosni i Hercegovini, pošto to je ta vrsta emigracije koja je profesionalna, odnosno radna, pa ljudi često dolaze i odlaze, ali ostaju vezani za svoj maternji jezik. I zapravo njegova prva knjiga, Priručnik za levitiranje iz 2012. je osvojila važnu regionalnu nagradu koja se dodeljuje u Bosni i Hercegovini, znači Mak Dizdar. I to je prva knjiga i onda nakon toga je on pisao poeziju, očigledno uz akademski rad, i prijavio se na konkurs Dharma Books iz Beograda i zapravo ta knjiga je osvojila prvu nagradu i objavljena je u Beogradu prošle godine.
0: A predstavljena je ove sedmice. Da. Sad zanimljivo je da taj naslov mi je zanimljiv, taj odjezd. To je češka reč.
1: Jest. Tu se ja bio, eto, pogrešio. Trebao svašta znati i razgovarati sa autorima. Ja sam to protumačio kao zapravo jednu igru u jeziku. Odjezditi i tako dalje, neka vrsta jezičkog simbolizma, što nije zapravo netačno, međutim, to jeste češka reč i to je vrlo uobičajena češka reč.
0: A znači?
1: Znači, dakle, odlazak. Dakle, to su ti departure, dakle, odlasci i dolasci koji stoje u svakoj stanici, autobuskoj, dakle, voznoj, odnosno na aerodromima, i on je to iskoristio za naslov svoje knjige. I sad, to je vrlo raznovrsna knjiga, recimo po pesničkim tradicijama na kojima se naslanja. Dakle, očigledni su brojni motoji, on je vezan za epu Gilgamešu, evo, još jedna knjiga iz antike koja stoji, da kažemo, u korenu zapadne kulture i civilizacije, onda je vezan za Markisa iz 100 godina samoće i posebno za roman Lisica, dakle, Dubravke Ugrešić, i dosta njegovih pesama, ima ih 21 koje su podeljene u 5 ciklusa, imaju posvete, čak trećina, recimo tu i Ferijada Duraković dobila jednu pesmu. Dakle, to je taj neki postmoderni sloj neke eruditne poezije, onda drugi sloj bio jezički simbolizam, treći odnos

orientalne muzike baroka, Concerta Grossa, Giovanniju, Lorenzu Gregoriju i Alessandru Stradelli, posvećena je današnja emisija Antikoteka od 16 sati. Autor i voditelj emisije Bojana Žižić. Vrhunska filmsko-televizijska produkcija kao maraton u tri etape tema je emisije Producentske priče, a na programu je od 17 sati. Sagovornici u emisiji su producent Saša Sailović, glumac Nebojša Dugalić i filmski reditelj Darko Bajić, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Bilo je to više seoce nego pravo selo. Sasvim običan niz drvenih kućica, nekako neprirodno nasađenih na obronak planine, iz kojih se pruža pogled na beskreni niz terasa zasađenih pirinčem. Ipak, posle dugog i napornog dana provedenog na motoru, prolaska kroz teren pun svakojakih iznenađenja na putu, nije bilo moguće ne ostati bez daha pred tim izolovanim i čudesnim prizorom u Sutton. Ovim rečima američki pustolov i povremeni putopisac David Van započinje svoj tekst duž vijetnamske rute Ho Chi Minh, objavljen jula 2015. Na portalu Travel Intelligence. Te godine Van se u Vijetnamu obreo gotovo slučajno, vođen namerom da na motociklu prođe jedan deo te čuvene rute. Stice okolnosti zadržao ga je u Vijetnamu čitavih 6 meseci. Na početku današnjeg puta svila u kojem Vana pratimo kroz Vijetnam čuli ste Tria Nujana, majstora vijetnamske citre Dan Tran u numeri Kapi vode. Do sela Ban Hieu ne može se doći drugačije nego motociklom ili pešice, beleži dalje Van. Treba se uspeti uz dugu, strmu, 2 metra široku stazu sa bezbrojnim okukama, usečenu u gotovo okomitu padinu ispod koje se daleko u dubinu prostiru pirinčana polja. Upravo to je bio razlog da se prethodnog dana uputim na ovu stazu koju su Vjetkongovci nekada koristili da bi svoje vojnike snabdevali oružjem i hranom, dok su se u Vijetnamskom ratu borili sa Južnom armijom. Tragovi Vijetnamskog rata uočljivi su u ovoj zemlji i dan danas, ali najčešće na načine koji putnicima sa zapada nisu lako razumljivi. Jedan od njih je kolekcija Rat je rana, mir je ožiljak, objavljena 2015. na 40-godišnjicu okončanja rata koji se u Vijetnamu sve vreme naziva američki. Ovde su sakupljeni snimci starih hanojskih muzičara sa pesmama čija je tematika vezana za ova stradanja. Čućemo najpre Suan Hoah i Vo Vo Wana u pesmi Heroine.

0: Dva emisija Riznica, a naša uvažena gošća je istoričarka umetnosti dr. Marina Matić, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju u Beogradu, povod našem sabranju je njena obimna, bogato ilustrovana, luksuzno štampana monografija Manastir Savina u 18. veku, pravoslavni identitet i mletačka vlast. Gospođo Matić, evo sada u ovom segmentu predlažem da posvetimo samo izgradnji velike crkve Manastira Savina. Znamo da Manastir Savina ima dve male crkve iz srednjeg veka i evo u 18. veku počinje da se zida velika crkva posvećena Bogorodici. Vi imate čak i u ovoj monografiji, meni se sviđa ovaj naslov, od malih priložnika do velike crkve. Kako ona počinje da se zida?
1: Da, pa da kažem da je vrlo rano počela da ukazala se potreba za jednom većom crkvom. Dakle, malo pre sam pomenula da je uvećanje broja stanovnika na tom području zahtevalo da Srbi...
0: Koliko je Srba u to 18. veku, krajem 18. veku, u drugoj polovini 18. veka pod Mlečanima? Koji je procenat Srba u Herceg Novom?
1: Pa, ogroman procenat. Manje je dosta katoličkog življa. Dakle, konkretno u Herceg Novom i tom delu Dračevice. Oni, katoličko stanovništvo je, kako da kažem, više vezano za taj jugoistočni deo Boke, Perastir i Kotor, jer su Mlečani tu bili od srednjeg veka i nekako je tu bila koncentracija stanovnika koji su bili katolički opredeljeni, jača njihovo veliko isto kultno uporište bile Gospa Škrpjela, jel, kod Perasta, tako da i Crnogorci koji su se spuštali, dakle, iz tih planinskih krajeva, dolazili su više u te krajeve Kotor i Perast i zaleđe Kotora, dok su ovde bili Turci i nije bilo pristupačno za druge entitete. Tako da, kažem,
0: do 1687. kada Mlečani osvajaju
1: i taj deo Boke, dakle taj severozapadni deo, e onda dakle potrebe za, naravno, novim hramovima su bile evidentne, pošto znamo da su tamo uglavnom u tim selima bile male crkve. Bilo ih je dosta u zaleđu, ali su malih dimenzija. E sad, kako je Herceg Novi se razvio, kako se povećao broj

0: na zapadnom pročelju crkve, veliki zvonik koji, dakle, ulazi malo u prostor crkve na zapadnoj strani, i ništa slično nije bilo u okolini. Onda sam pokušala da nađem neke uzore duž čitave istočne Jadranske obale, međutim svi uzori koje sam našla bili su dosta različiti. Zvonici uglavnom svuda na Dalmatinskom primorju su odvojeni od tela crkve. Nakon toga, naravno proučavajući i šire, jel, u umetnost 18. veka i barok, shvatila sam da su uzori morali da se nalaze negde van tog lokalnog područja, i zaista u arhivi, našavši puno podataka o njihovim putovanjima i dužim boravcima u Karlovačkoj mitropoliji, u Fruškogorskim manastirima, našla sam podatke da su oni apsolutno iz tih krajeva preneli tu baroknu tradiciju. Mi znamo da skoro svi fruškogorski manastiri su dobili u 18. veku te aksijalno podignute zvonike na zapadnom pročelju, da je to bilo tad aktuelno u gradnji naših manastira, i oni prenose takvo oblikovanje u boku, koja uopšte nije imala ništa slično.
1: I to je jedinstveni hram koji
0: jeste. Vrlo brzo, međutim, taj prototip se prenosi na druge crkve. Već odmah nakon par godina nakon izgradnje Savine, crkva Svetog Petra i Pavla u Risnu se gradi po istim principima, i nadalje se to širi. Riza Bogorodičina u Bijeloj, Sveta Nedelja u Jošicama, Sveta Trojica u Kutima, i tako dalje. Dakle, mnoštvo sada crkva i početkom 19. veka ili do polovine 19. veka se jeste gradi po tom arhitektonskom modelu. Takođe, u unutrašnjosti crkve prvi put u pravoslavnom jednom hramu oblikuje se pravi barokni ikonostas, koji zauzima čitav taj predoltarski prostor, kako je uobičajeno u baroku, i angažuju se slikari Lazovići, koji su bili poznati, čuvena porodica slikarska Lazovića, koji su krenuli kao zografi, jel, u toj tradicionalnom postvizantijskoj umetnosti, ali su se vrlo brzo preorijentisali i na barokne tokove, na barokne modele, i u Savini su ostvarili upravo jedan takav barokni hram, tako da možemo reći da je Velika crkva manastira Savina u potpunosti jedna barokna struktura, i arhitektonski i slikarski, i prva takva struktura u Boki Kotorskoj, a možda i šire.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je sazvežđima. Posmatrajući noćno nebo, ljudi su od pamtiveka u rasporedu zvezda videli maštovite slike i figure, koje se u svakoj od svetskih kultura dovode u vezu sa preovlađujućim mitološkim pojmovima i predstavama. Iako danas znamo da je nebeski svod samo projekcija beskrajnog prostora i da zvezde koje čine neko sazvežđe nipošto ne moraju biti međusobno bliske, ako ih posmatramo u tri dimenzije, astronomi se i dalje služe sazvežđima kao svojevrsnim orijentirima za razvrstavanje nebeskih objekata. U tom smislu, drevnim slikama sazvežđa danas se mogu pridodati nova zadivljujuća saznanja o čudesnim kosmičkim pojavama, čiji se položaj u našem vidnom polju podudaraju s njihovim prepoznatljivim obrisima. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik profesor dr. Dragan Gajić, profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

0: Anticoteca.
1: Anticoteca.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i narednih 60 minuta posvećujem dvojici italijanskih kompozitora koji su bili veoma važni za razvoj jedne od ključnih formi instrumentalne muzike baroka, Concerta Grossa. Prvi mu je na neki način dao ime, a drugi je, po mišljenju mnogih historičara, autor prvih pravih Concerta Grossa. Paradoksalno, prvi je koristio naziv, ali ne i ono što će postati tipične odlike forme, barem ne u potpunosti, a drugi je učinio upravo obrnuto. Pisao je Concerta Grossa, koja tako međutim nije nazivao. Posvećujem je Giovanniu Lorenzu Gregoriju i Alessandru Stradelli. Concerto Grosso jeste tipična barokna instrumentalna muzička forma u kojoj se smenjuju nastupi manje, solističke grupe izvođača, takozvane concertino ili principale, koji su obično činili instrumenti tipični za sastav trio sonate, dvije violine i basso continuo, i veće grupe, odnosno punog orkestra, nazvane ripieno, tutti ili concerto, Concerto Grosso. Ovaj naziv se pojavio krajem 17. ustalio se u praksi i postao najvažniji oblik instrumentalnog stvaranja u 18. veku. Do tada je termin koncert obuhvatao mnoštvo različitih formi i vokalne i instrumentalne muzike. Tek od sredine 17. veka koncert postaje ime za jednu instrumentalnu formu, a prvi instrumentalni koncerti nastali su u Rimu i Bolonji i u ovim ranim primjerima vladao je princip udvajanja deonica. Naziv Concerto Grosso pojavljuje se na kraju 17. veka i po svemu sudeći, prvi koji ga je upotrebio bio je Giovanni Lorenzo Gregori, Toskanac, rođen 1663. u Luki, gde je i umro 1745. godine. Bio je veoma cenjen kapelmajstor, violinista, kompozitor i teoretičar. Pisao je i vokalno-instrumentalne kompozicije, među kojima su i tri oratorijuma, sva tri izgubljena. Sačuvani su zato njegovi koncerti iz opusa 2, koji predstavljaju važnu tačku u istorijskom razvoju instrumentalne muzike. Upravo ove kompozicije, publikovane u Luki 1698. godine, jesu prva štampana dela naslovljena kao Concerta Grossa. Ne zna se do duše da li je ovaj naziv osmislio sam Giovanni ili njegov izdavač i brat Bartolomeo. U svakom slučaju, po terminom Concerto Grosso, Gregorije, kako je i napomenuo u partituri, podrazumevao mogućnost udvajanja violinskih deonica u odsecima označenim kao tutti, nasuprot onim obeleženim kao solom. Koncerte iz opusa 2 Giovannija Lorenza Gregorija izvode članovi ansambla Capriccio Basel. Slušamo Concerto Grosso opus 2 broj 3 u B-duru i broj 4 u A-duru.

Jedan od zadataka koji sebi sve češće postavljaju umetnici posvećeni ranoj muzici jeste i otkrivanje vrednih, a zaboravljenih delova muzičke prošlosti u njenoj celini. A to znači da fokus njihovih interesovanja nije samo umetnička muzika, nego i narodna, koja zajedno sa klasičnom daje potpunu muzičku sliku o nekom podneblju, narodu i vremenu. Danas u Antikoskopu govorimo upravo o jednoj takvoj grupi muzičara i pravom blagu sakrivenom u zvučnom nasleđu jednog naroda, o baroknom orkestru Euskel, koji između ostalog ima i misiju da promoviše svetu neobični i dragoceni folklor Baskije, čiju muzičku tradiciju boje raznovrsni uticaj kao i posebna zvučnost jezika. Gara.

Ime Euskel baroknog orkestra potiče od naziva Baskijske zemlje. Euskelerija, kako se kaže na baskijskom, na Euskari ili Euskeri, jedinom južnoevropskom jeziku koji se sačuvao i preživeo rimska osvajanja i opštu romanizaciju tog područja. Euskel barokni orkestar, znači baskijski barokni orkestar, čime su muzičari u njemu želeli odmah da pokažu šta je jedna od važnih okosnica njihove delatnosti, stara muzika ovog pirinejskog naroda i oblasti, i umetnička i narodna.

Mnoge kompozicije na ovom izdanju su pravi istraživački poduhvati koji otkrivaju kako su uticaji sa različitih strana stizali u baskijske zemlje, od arapskih i bliskoistočnih i uopšte mediteranskih, naravno španskih, do onih sa severa Evrope i na koji način su bili apsorbovani i transformisani u autentičnu kulturu. Mogu se čuti orijentalno obojene melodije i plesovi, čije je poreklo persijsko, napevi nastali pod uticajem jevrejske muzike, koju su u ovu oblast doneli Jevreji prognani iz Španije krajem 15. veka. Tu su naravno i drevni baskijski narodni napevi, pevani na euskeri, čudnom jeziku neobične melodike i uopšte zvučnosti koja daje posebne ekspresivne kvalitete muzici.

Za izvođenje stare muzike svog naroda, Salinis je okupio vrhunske muzičare i stvorio izuzetan ansambl, čiji članovi ne samo da su vrsni izvođači i poznavaoci ranih epoha, nego sviraju na mnoštvu raznovrsnih srednjovekovnih i renesansnih, kao i baroknih instrumenata. Nemali broj njih jesu retki i specifični instrumenti tipični za Baskiju. Tradicionalna flauta sa tri otvora čirula ili širula, zatim svirale alboka i čistu, vrsta ksilofona na kome sviraju dva izvođača čalaparta, vrsta harmonike trikiti ili trikitiša ili raznovrsne udaralje.

Bila je to kompozicija Ispresti priču za violinu i hardi-gardi Dobrinke Tabakove iz 2011. godine u interpretaciji Romana Minca. Emisiju Žene u muzici, trećeg programa Radio Beograda, koja je posvećena ovoj savremenoj bugarsko-engleskoj kompozitorki, zaokružit će Sunčev triptih za violinu, violončelo i gudače iz 2007. godine. Izvode Roman Minc, Kristina Blaumane i BBC-ev koncertni orkestar pod upravom kompozitorke. Stavovi su Zora, Dan i Sumrak.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Svetozar Vlajković. Među jogurtom i med snom. Repriza.

Svitu narodnih melodija, Južni Jujc, Hebridi, Ronalda Stevensona, čuli ste u aranžmanu i interpretaciji Nila Sutcliffe-a. Album Muzika za harmoniku Ronalda Stevensona, ovog mladog škotskog harmonikaša, značajan je doprinos proširenju repertoara za klasičnu harmoniku, a koji osvetljava opus jednog od najistaknutijih škotskih kompozitora. Pripremajući materijal za album, Neil Sutcliffe je napravio izbor od 5 pesama iz obimnog Stevensonovog stvaralaštva i priredio ih za sopran i harmoniku. Izbor je napravljen iz dva različita ciklusa nastala na tekstove najuticajnijih škotskih pesnika 20. veka, Hugha MacDiarmida i Williama Suttera. Pesme koje ćete sada čuti u interpretaciji soprana Rosie Lavery i harmonikaša Nila Sutcliffe-a nose nazive Ćuran, Ruža sveta, Bucky Breeze, Pesma noći.

Pet pesama Ronalda Stevensona čuli ste u interpretaciji soprana Rosie Lavery i harmonikaša Nila Sutcliffe-a, koji je uradio i aranžman. Do kraja emisije Vek harmonike čućete još jedno ostvarenje Ronalda Stevensona. Biće to Keltski ciklus, prvo njegovo delo za harmoniku, koje je pisao u periodu od 1984. do 88. godine. Rukopis ove trostavačne kompozicije pohranjen je u Nacionalnoj biblioteci Škotske. Stevenson je 80. godina prošlog veka sarađivao sa škotskim akordeonistom Owenom Murrayem na pisanju originalnog repertoara za harmoniku, što mu je omogućilo da u potpunosti iskoristi tehnike i širok spektar boja i tonova koje ovaj instrument može da proizvede. Keltski ciklus, posvećen upravo Mariju, slušate sada u interpretaciji Nila Sutcliffe-a. Stavovi su ljubavna pesma, svetlost i tama ljubavi, uspavanka i marš mira za uvek mladih.